Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. Remis retro.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Vieni, vieni, vieni via di qui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Iš subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias, tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, vykiai per radio mikrofoną jau dabar Utenos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsią savaitę Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimo į dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keliviniam traukiniui, kurio važiavo Ukraina lankė užsienio aukšto rangų pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimo šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometrą nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyvo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatais, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta į ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kijevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentarė Parlamentaras buvęs kariškis Richas Terasas šią naktį sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karu, kalba europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio pirmos dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės, prieš tai Liepos mėnesį 10 tūkstančių migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos Ceutos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstybių karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kad paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti grąžinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę 100 milijonų dolerių sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Grzegorzo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jos tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienos iš turistų pamėgto Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keitykloje, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo Turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairiška politika, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvai dalyvaujančiom šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivius su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinėme tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurioje tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, o Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai. Europos Sąjunga ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente. Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselė pristatys von der Leyen už technologijas atsakinga Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Joginti, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandien yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolės sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties, gerųjų riebalų, skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime gvakamolę. Su gvakamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Rūkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai spėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais sotumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia – nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsias savaitės Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jau paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kuriuo važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimas, šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometrą nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyvo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatai, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta į ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kijevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentarė Parlamentaras buvęs kariškis Richas Terasas šiąnakt sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karu, kalba europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio 1 dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės, prieš tai Liepos mėnesį 10 tūkstančių migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos jautos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstybių karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę $100 milijonų sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Krzysztofo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jūs tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pasaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienus iš turistų pamėgtų Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keityklai, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo Turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairiška politika, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvai dalyvaujančiom šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivį su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinė tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurie tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, o Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, Europos Sąjunga ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente. Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselė pristatys von der Leyen už technologijas atsakingą Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandiena yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama Nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolė sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties gerųjų riebalų skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėlį dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias, ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos. Žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias. Tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais tu maisto patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

liko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsią savaitę Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kuriuo važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešama, šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometrą nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyjevo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatai, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta į ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kyjevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentaras, buvęs kariškis Richas Terasas, šiąnakt sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karo kalbą europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio 1 dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės, prieš tai Liepos mėnesį 10 000 migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos jautos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstybių karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę $100 milijonų sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Grzegorzo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jūs tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienus iš turistų pamėgtų Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčius su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keityklo, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairišką politiką, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvai dalyvaujančioms šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivį su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinėme tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurioje tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, o Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, Europos Sąjunga ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente. Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselė pristatys von der Leyen už technologijas atsakingą Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandiena yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolės sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties, gerųjų riebalų, skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Čia?
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Ši laida kartojama.
0: Čia Utenos radijas.
6: Laida.
2: visada tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Tu gali. Dažnas stebėsi, kodėl šiemet tiek daug širšių, vapsvų ir jų antpolių. Lendai kambarius, protidarytus langus, net siaurus plyšius, vos pradėsi ką saldaus valgyti, žiūrėk jau prisistatė matuoslė jų puikiai. Jau beveik įpusėjo rugsėjais, tačiau šių vabžių atakų nemažėja. Na, šiandien laidoje Tu gali ir pakalbinsime specialistą Darių Mačiulį, dirbantį pagal individualią veiklą, kuris pagal iškvietimą vyksta naikinti žmonių gyvenamosiose namuose ir kitose patalpose įsikūrusias vapsvas bei širšės bei teikia kitas paslaugas, kur paklausim, tai padeda panaikinti ir skrusdėlis, gal ir kitus vabžius. Sveiki, Dariau.
6: Labadiena.
2: Kaip sekasi, ar šiandien kas nors jau pasiskambino, kreipėsi jūs dėl paslaugos?
6: Šiandien dar nebuvo iškvietimo, bet vakar teko važiuoti ir širšių lizdą naikint pas žmonės, kur įsikūrusios buvo ūkiniam pastate tarp sienų, sugėlė net trys širšės žmogų, bet viskas baigėsi laimingai, jisai nebuvo alergiškas. Tada teko nuvažiuoti man ir jos buvo biškelį suirzę, nu, po reikalų
2: tikrai.
6: Taip, bet viskas pavyko įsinaikino. Taip ir važiuojam pagal iškvietimus, nes tai yra tikrai žmonėm pavojinga ir kelia netgi gyvybei.
2: O gyvūnams?
6: Gyvuliams irgi tai nebūtų labai, labai sveika, jeigu sugeltų didelis kiekis. Šiaip jos nėra tokios agresyvios širšės, jeigu neliečiame jo lizdo, arba labai arti nebūname lizdo. Gal netgi galima įvardinti būtų bites agresyvesnės negu širšė.
2: Bet visi vabžiai puola, kai jau kažką tai netokio padarai, ar suerzinė, ar palėti lizdą, ar čia teisingai kalba.
6: Šiaip netoli lizdo vaikščiojant, neturėtumėm vilkėti tamsių, blizgančių drabužių. Akiniai irgi atspindi saulę, irgi gali jas suerzinti ir pult. Taipogi papošalai, laikrodis. Šiaip nereikėtų... Reikėtų apsirengti šviesesniais drabužiais, ypač šiuo metu.
2: Tai vadinasi jau dirbti, darbų kiškų išsipušius, papuošalais nelabai tikia.
6: Papuošalai, kvepalai.
2: Ir kvepalai erzina.
6: Labai erzina, jo. Hmm.
2: Tai gal cheminiai kvepalai, o natūralus gal ir erzina.
6: Nu kaip, ne, vis viena kvepalai, jeigu pasikvepinus, jau einam arba pas bites, irgi jos susierzina. Širšės lygiai taip pat.
2: Na, kaip jūs manote, Dariau, kodėl šiemet tiek daug širšių ir kitų kirių vabzdžių ir jų antpolių, kas čia sąlygoje?
6: Šiaip vis dėlto ta sausra savo duoda, sausroje visieną daugiausia veisėsi kenkėjai, drignom vasarom daugiau puola lygos. Šiemet ypatingai buvo palanki vasara ir jų prisidaugino daug, kad tikrai iškvietimų tikrai 7-8 kartus tikrai daugiau turime.
2: Tai vadinasi, kiek kartų per dieną tenka vykti į sodybas gelbėti su nerimusių klientų ir kokiu metu daugiausiai esate kviečiamas, na, sakykime, ten mėnesį vasaros kokį arba rudens, va dabar?
6: Šiaip jos pradeda lizdą, motinėlė pradeda jau sukti lizdą naują nuo nulio, jau iš pat pavasario, kai tik tai atšyla. Jinai peržiemoja... apsivaisinusi ir pavasarį prabūdus pradeda lizdą nuo nulio ir iš medienos ir seilių gamina savo korius ir pirmą vadą jinai pati išveda. Žmonės dar nepastebi to, dėl to, kad jų yra kiekis tik tai viena motinėlė dirba, o paskui jau, kai jau išsirita pirmą vadą, jau darbininkės jau toliau puoselėja lizdą ir neša maistą perams, tai lerboms, ir kuo maitina, tai kitais vabžiais, mėsa, ir netgi nepasidrovi, ir ant mūsų stalo, jeigu laukia valgom, atskristi ir paimt gabalėlį mėsos, kad nuneštų savo perams.
2: Tai kaip čia dabar išeina mėsėdžiai?
6: Jo, šiaip perai yra maitinami daugiau mėsa ir kitais vabžiais, lervam iš sodo, tai galima sakyti, kad kažkokią naudą dar ir duoda, bet medaus jau jos neneša kaip bitės. Daugiausias suaktyvėjimas tai būna rugpjūtis rugsėjais ir, to, ir bus dar didės vis lizdai iki šalnų.
2: Iki šalnų ir vadinasi, verta pasikviesti jūs, jeigu mato, kad daug tų maišelių kabalduoja. O prie daugiabučio yra tekę vykti naikinti šių vabžių? Ar būna tokiu atveju, kad ir ten veisėsi?
6: Būna, kur ypač atviri balkonai, būna pastatyta visokių spintučių dar balkonuose, tai jos labai gražiai gali įsiveisti į tą spintutę arba ant sienos, ant lubų pačiam balkone. Tenka važiuoti.
2: Tai kokiu neįtikinėčiausių atveju galit papasakot, kur tiesiog įdomu būtų išgirsti?
6: Na, toks pats įspūdingiausias turbūt toks atvejis buvo, tai čia prieš kokią 10 metų gal, kai teko važiuoti, tenka ir nesiki, kad teko, bet tenka važiuoti po mirčių žmonių, dėja. Mhm. Tai buvo didelis labai lizdas ir laužas, bedegantis laužas, suerzino tą lizdą, atskrido vieną tik tai darbininkė ir įgėlė žmogų į smilkinį ir žmogus per 3 minutės mirė. Tada aš vakare važiavau irgi tamsiai, tipo, kad jau man pačiam būtų patogiau ir saugiau, bet išpurškus lizdo ties apimtis, tai buvo įspūdinga, taip vienintelį kartą tokį mačiau, apie 100 litrų kapšas toks.
2: Oho.
6: Ir aš vakare pasišviesdamas šiek tiek išpurškiau tą lizdą ir atsitraukiau, bet jos vis dėlto yra ir naktiniai gyvūnai. Mane surado ir naktį. Tada biškelį gavau labai nemaloniai, skaudžiai kanda.
2: Tai va, ir norėjusiu paklausti, kaip jaučiasi žmogus po įkandimo, kada reikia sunerimti jau ir kreiptis į gydytojus?
6: Tik įkandus širšiai, vapsvai arba bitei, reikėtų iškart nusimti papuošalus ir iš karto stebėt, kas vyksta. Jeigu įkanda į ranką, tai tinimas gali pasireikšti po 15 sekundžių. Netgi gali praeiti 2 valandos, kol organizmas pajaus šoką būtent tų nuodų. Ir stebėt. Aišku, jeigu žmogus alergiškas, jau žino, tai aišku, reikia turėti vaistų. Geriausia adrenalino turėti leidžiamą. Vienkartinis švirkštelis. Tai neutralizuoja nuodą ir žmogus taip įsigelbsti. Arba skambinti į greitąją pagalbą.
2: Na, parduotuvėse yra daug nusipirkti priemonių, kur galima pačiam naikinti šiuos vabžius. Ką jūs pasakytumėte šiuo klausimu, ar verta prasidėti?
6: Net negaliu rekomenduoti. Neturiu teisės praktiškai.
2: Taip.
6: Nes žmonės, jo, teisingai, nusipirka aerozolinių visokių purškalų, bando, bet daugiau būna taip, kad neišnaikina pilnai to lizdo, bet suerzina labai stipriai. Ir jo susierzinę praktiškai išlieka ilgą laiką ir stebi žmogų, ateinantį jau iš karto puola. Nes taip ginamas lizdas, taip ginami vaikai, kaip ir pas žmonės. Šiaip nerekomenduoju patiem naikint, nes tai yra tikrai pavojinga gyvybė.
2: Na, rudeniop, kai kurie lizdai, ypač stambiausiųjų širšuolių, tampa, kaip jau jūs minėjote, net ir 100 litrų galvos vieniem dydžio, kitų jau ir didės kelios galvos. Tai man dabar smalsu pasidarė, kur jūs dėjote tokį lizdą? Dar kokių lizdų esate radęs? Kur jie yra lipdomi, kokiose vietose?
6: Šiaip labai mėgsta medžių drevės. Ir drevėse naikint, ypač vakare, taip įsivaizduojama, kad į drevę jau sulindo visos širšės ir vakare tamsiai nuėjus, išpurškus, kad ir žmogus pats tai daro būna, bet tai reikia tikrai įvertinti situaciją, kad jos jau toj drevėj visos netelpa, ypač rudeniop. Ten grinai tik taip perai, o jos nakvoja ant medžių kamienų ir jos labai sėkmingai ir naktį pakyla ir gali labai stipriai sugelti.
2: Papasakokite, kiek jau metų užsiimate šitą veiklą ir gal visą tą gelbėjimo operaciją, va, pavyzdžiui, nuo skambučio paskambino ir ką jūs darote, ar turite kažkokius specialius kombinezonus, kokias priemonės naudojat, kur dedat ir taip toliau.
6: Taip, visų pirma, ar tas lizdas būna matomas? Būna dažnai, kad nematomas arba sienoj, arba drevėj, tai prie jo prieiti praktiškai kaip ir neįmanoma, bet naudojam visieną profesionalias priemonės ir dažniausiai beveik galima sakyti, 99% mes laimime prieš jas. Jeigu tas matosi, jau lizdas, jisai po išpurškimo, jisai paprasčiausiai nuimamas į maišą ir išpurškiama ta vieta, kur kabailiavo tas lizdas. Tai tam daroma, kad tos, kurios išskrydė maisto, atskrenda visieną į savo vietą, kur buvo lizdas, ir tada visieną gauna dar chemijos ir išnaikinamas praktiškai visas lizdas.
2: Tai ar turi kokį specialų kombinezoną?
6: Jo.
2: Vis tiek jums gelia labai...
6: Apranga yra labai svarbu. Jeigu labai aptemti drabužiai ir nėra labai stori, jų gelonės pasiekia vis dėlto. Tai jau apsirengiam tikrai jau gerais drabužiais ir dedam sietelį ant galvos ir aišku dujokokia, nes naudojama chemija.
2: Tai nėra specialių kokių kombinezonų, tiesiog kažko rengite storiau?
6: Jo, yra ir specialus, kur bitininko, pavyzdžiui, tie kombinezonai, bet galima ir juos naudoti. Kol kas man dar to neprireikia, bet taip pat būna, jeigu neaptent arba neužsisegi, jos jeigu puola būrių, tai lenda į kiekvieną plėšelį ir gelę. Lygiai taip pat batai turi būti labai, labai geri ir neturi būti niekur plyšių.
2: Tai lindusi irgi į kas?
6: Ne, jinai jau puola.
2: Jau puola. Esu skaičiusi, kad iš šių lizdų galima pasigaminti gydomasias priemonės ar kokie vaistažolininkai, gydūnai. Nesikreipė jūs, kad nukabinti jau pasenusi ir paskui panaudoti gydomaisiais tikslais?
6: Vis dėlto to dar nebuvo. Bet jau senas, jeigu lizdas senas nenaudojamas, tai jisai tik tai iš medienos pagamintas kūrinys, galima taip pasakyti. O kaip ten su gydomaisiais tikslais, ne, pas mane nesikreipia. Ir jeigu nuimant lizdą šviežę, dar su jom vis dėlto netiktų, dėl to buvo naudojama chemija, netiktų tam.
2: Taip, jau kur buvo naudojama, aš suprantu, bet kitais tikslais, tai galbūt, bet tada ar sudėtinga nuimti be chemijos, ar nebūtų. Tada jau reikia laukti. O kokio storumo būna ta siena, kai formuoja čia jų namelis, ar ne? Kokio storumo?
6: Pats jų lizdas?
2: Taip.
6: Lizdas viduje yra koriai. Lygiai taip pat kaip pas bites, tik tai tuose koriuose jie augina savo perus ir naujas darbininkės. O iš išorės yra apilktas iš medienos pagaminta, iš jų seilių ir medienos pagaminta popieriaus pavidalo apvalkalas. Tai tik tai apsauginis toks, kaip popieriukas. O pats pagrindas yra koriai.
2: Vis dėlto aš galvoju, jeigu širšių, vapsvų netektumėm, kokia grandis gamtoj nutrūktų?
6: Kaip ir sakiau, šiek tiek jie yra pusiau tokie parazitai, galima sakyti taip. Nei širšė, nei vapsva nekaupia medaus. Jos tik tai maitinasi kažkuo saldžiu, o vaikus maitina mėsą arba vabžiais. Netektumėm tik tai tiek, kad iš sodų biškelį parenka tiek mūsų, tiek vabaliukų visokių, tiek lervų. Šiek tiek valymo jos visi neturi. Kaip pačios nektaro ieško, tai vat gal angelytės atsitupia irgi apdulkina angelytę tą. Yra šiek tiek naudos, bet vis dėlto žalos pridaro daug.
2: Ir, kai jau daug prisiveisi.
6: Ir ypatingai rūdienį, ypatingai šiuo metu, tai yra tikrai pavojingos, nes jų daug ir jos jaučiasi galingos vis dien.
2: O kokie jūs dar paslaugas teikiate jūs dariui, kas kelia žmogui diskomfortą? Ten skrūsdėlės, tarakonai ir taip toliau.
6: Taip, tiek skruzdėlės, tarakonai, dabar labai plinta patalinės blakės. Yra Vilnius labai stipriai užkrestas, bet jau plinta ir į mūsų rajonus. Skruzdėlės tai...
2: Dar atsiprašau, pertruksiu jūs. O patalinės blakės, tai kaip pajuntama? Tai kanda kažkaip tai...
6: Jos gyvena netoli tos aplinkos, kur žmogus mažiausiai juda. Tai vadinas lova. Ir jos gyvena plyšiuose ir praktiškai pasimaitina, ateina pasimaitinti dažniausiai ryteis ir įkandimai žmogui būna labai gerai matomi, niešti, bet prieš įkasdamos jos suleidžia nuskausminamosius ir žmogus praktiškai nepajaučia įkandimų, bet tik tai paskui pamato jau vizualiai. Šiaip blakės ganėtinai sunku naikinti, dėl to, kad purškimai turi būti iki 5 kartų praktiškai purškiamas būtas, nes kiaušinėlių pati chemija nepaima.
2: Aha.
6: Tai kartojama kas 2 savaites purškimai ir būna tokiu atveju, kad tenka senas, jau tikrai labai senas lovas, suplyšusias, tenka net parekomenduojam išmest, nes kitos šities nėra, nes chemija visur nepasiekia.
2: Vadinasi, gudrės yra...
6: Nu, toks prisitaikymas jų, nes Aha. iš kiaušinėlio įsirita tik tai jau nimfa. Jau pati yra blakytė ta, kuri auga. Atvirkščiai blusos, tai išsirita iš kiaušinėlio lervutė. Lervutė maitinasi tų pačių blusų perdirbtų krauju, kur pasimaitina žmogaus arba gyvūno krauju, išmatomis. Tai su blusom yra tikrai lengviau kovot, nes praktiškai laimima iš 1 karto purškimo. Dėl to, kad įsipurškia ir lervutės, ir apsipurškia jų maistas, ir pačios blusos išnaikinamos. O blakė vis dėlto daug sudėtingiau. Ir tikrai žmonėm tikrai paaiškiname, kad tikrai nusiteiktų ilgai kovai su blakėm.
2: Tai vadinasi, daugiau gal senuose pastatuose veisėsi, kada senos lovos ir panašiai, ar ir naujuose kažkur atsiranda?
6: Čia yra užkratas.
2: Kažkur atsivežt galima?
6: Tikrai taip. Tai galima atsivežti iš draugų po nakvynės, iš viešbučių ir tikrai čia yra užkratas. Nėra svarbu, an kiek švariai mes gyvenam. Bet jeigu jos jau užsikrėtė, jos bus. Jau jas reikia jau tikrai profesionaliai tvarkyti.
2: Tai vienu žodžiu, turite ką veikti, tikrai mėgoti nėra kada.
6: Nu taip.
2: Kova su kenkėjais vyksta, ar kartais nesapnuojat naktimis širšių ar vapsvų, ar neteko susapnuoti?
6: Sapnai gal turbūt įprasti kaip ir visada, bet tik tai, kas labiausiai neramino, tai važiuojant pas blakių naikint arba blusų, parsivež savo į namus. Aš dirbu beveik 20 metų šį darbą ir man teko, neteko atsivežti į namus, bet teko užkrėsti mašiną. Blusom taip pat tas teko, tada tenka dažniausiai po tokių darbų atvažiavus į namus, nusirengti drabužius pilnai ir palikt už durų ir pačiam į dušą.
2: Tai tada tuos drabužius dezinfekuojate kažkaip?
6: Iškart skalbimas.
2: Matot, kaip yra. Kur kreiptis, kokiu telefonu, nes tikrai žmonėms labai svarbu šitie visi dalykai.
6: Telefoniuką aš galiu padiktuoti. 866-276-0-71.
2: Galite skambinti Dariui ir kreiptis, jeigu turite štai tokių problemų ir jūs neramina. Na ir paskutinis toks klausimas, kiek žinau, esate visuomenininkas, geras skaitovas, vaidinate mėgėjų teatre. Ar neteko suvaidinti kokio širšuolo ar dar ką nors?
6: Ne, vis dėlto tokio neteko suvaidinti, bet teko anksčiau tikrai labai daug vaidmenų atlikęs ir tikrai ganėtinai taip patiko.
2: Ačiū Jums už dalyvavimą šioje laidoje. Gal paprašysiu dar kokių linkėjimų, patarimų laidos pabaigai visiems Utenos radio klausytojams.
6: Tai dabar kas yra aktualiausia, tai galiu ir palinkėti Nedarykite to patys namuose, kas liečia širšės. Nes tai tikrai pavojinga ir tikrai ir man teko susidurti su mirtimis žmonių. Geriau kvieskite specialistus.
2: Visus kviečiu kreiptis į ilgą patirtį, 20 metų jau dirbantį ties šiuo tuo klausimu. Dariu Mačiulį, dirbantį pagal individualią veiklą. Kuris pagal iškvietimą, kai pasiskambinsite, tikrai atvyks į jūsų namus ir pagelbės arba patars įvairiais klausimais ne tik dėl širšių vapsvų, dėl skrusdėlių ir štai ką mes laidoje paminėjome. Taigi dar kartą jums dariau ačiū ir gerų dienų ir tegul visiems, kaip čia sekasi, mažiau puola širšės ir vapsvos. Iki.
6: Viso geriausio.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai spėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, laikymo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais institutų maisto patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

buvo sėkis Per šitą šurmulį aš pamiršau mylėti Nepriejau nei metro Vis tiek visi šaukia maestro Norim ekstra Broliai negailėkit reikia Jaunimui reik protesto Bet

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsias savaites Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kurio važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimas, šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometro nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometro nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyjevo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatais, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta į ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kyjevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentarė Parlamentaras buvęs kariškis Richas Terasas šiąnakt sulaukė Vilniuje esančių žmonų skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karu, kalba europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio pirmos dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės, prieš tai Liepos mėnesį 10 tūkstančių migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos Ceutos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstybių karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę $100 milijonų sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Grzegorzo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jos tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienos iš turistų pamėgto Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keityklai, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo Turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairiška politika, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvai dalyvaujančiom šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivį su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinė tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurie tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, o Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, Europos Sąjunga ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromos žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendryje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente. Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselį pristatys von der Leyen už technologijas atsakinga Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandien yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama Nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolė sudinamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausų vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties gerųjų riebalų skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams.
2: Lūkne patarė.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias, ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnė jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žila krūmys priklauso žila krūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Į subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškelė ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumais, o patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsią savaitę Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jau paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kurio važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimo šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometrą nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyvo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatai, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šio klausimo. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kijevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentaras, buvęs kariškis Richas Terasas, šiąnakt sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai, išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karu, kalba europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio 1 dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinąsias priemonės, prieš tai Liepos mėnesį 10 000 migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos Ceutos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstijų karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę $100 milijonų sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Krzysztofo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jūs tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienus iš turistų pamėgtų Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keityklo, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairišką politiką, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai. Po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvoje dalyvaujančiam šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivius su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinėme tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurioje tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, o Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, ES ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselėje pristatys von der Leyen už technologijas atsakingai Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandiena yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolės sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties, gerųjų riebalų, skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Čia radijo laida Stotelė biblioteka, o su jumis šį pusvalandį bendrausiu aš, Vaida. Rubrikoje knyga su prieskoniu pristatysiu keletą knygų, bet prieš tai klausimas pamąstymui. Kokią naudą žmogui teikia knygų skaitymas? Mums reikėjo ir reikės knygų. Skaitydami išmokstame geriau pažinti pasaulį ir save patį. Gyvename profesinių žinių, praturtiname savo kalbą naujais žodžiais, gražiais posakys. Skaitimas priverčia sukoncentruoti dėmesį, atplėšia nuo stresą keliančių minčių ir tai jau yra gerai. Jis gali išlaisvinti iš prietarų, klaidingų įsitikinimų, padidinti savivertę ir pagerinti socialinio bendravimo įgūdžius. Vienaip veikia mokslinė literatūra, kitaip grožinė. Grožinė literatūra kitaip veikia žmogaus smegenis negu mokslinė ar fakto literatūra. Menas suteikia mums galimybę nebūti labai rimtiems, užsiprogramavusiais kokiai nors veiklai. Mumise tada mažėja susikaustimo, atsipalaiduojame, išgirstame save pačius. Bet kuriuo atveju knygų skaitimas daro teigiamą poveikį skaitančiajam. Na ir pirma knyga, kurią norėčiau pristatyti, tai Kazuo Ishiguro Tolumoje blyškios kalvos. Išleido leidykla Baltos lankos. Kazuo Ishiguro gimė 1954 metais, tai japonų kilmės britų rašytojas. Lietuvių skaitytojams žinomas iš romanų Dienos likučiai ir Neleisk man išeiti. 2017 metais rašytos paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatu. Jo kūriniai išversti į daugiau kaip 50 kalbų. Kazuo Ishiguro kūryboje vyrauja atminties, laiko ir saviapgaulės temos, o Nobelio premija rašytojai paskirta už mūsų ryšio su pasauliu iliuzinę prasmę. Autorius liaupsinamas ne tik už savitą rašymo stilių, bet ir už visiškai unikalaus estetinio pasaulio sukūrimą. Romanas Tolumoje blyškios kalvos, debiutinis autoriaus romanas, pirmą kartą pasirodęs 1982 metais. Japonė Etsuka gyvena viena savo namuose Anglijoje ir nesiliauja galvojusi apie nusižudžiusią dukrą. Mintims vis dažniau nuklystanti praeitį prieš akis, jai iškyla viena karšta pokario vasara Nagasakyje. Tos dienos, kai ji, jos artimieji ir draugai, kaip įmanydami stengiasi susigražinti gyvenimo kasdienybę. Galvodama apie tuos laikus, Etsuko prisimena ir keistąją, ilgai pamirštą Sačiko, bei tąsik užsimezgusią jų dviejų draugystę. Iš pirmo žvilgsnio Tolumoje blyškios kalvos tekstas gali pasirodyti blyškus kaip pats pavadinimas, bet po truputį imi suvokti, kad tekstas įtraukia lyg geras detektyvas, o perskaitęs knygą supranti, kad tokiam romanui simboliškesnio pavadinimo ir nebūtum sugalvojęs. Iš pagrindinės veikėjos Etsuko perspektyvos labai subtiliai, lyg pusę lūpų, ima pasakoti apie savo praeitį, santykį su nusižudžiusia dukra, apie Nagasakio atominį bombardavimą, išgyvenusios kartos likimą, šalies modernizaciją, tradicijų ir ryšių tarp šeimos narių irimą. Ir taip per užuomenas parodyti, kokia neriški, klaidinanti ir apgaulinga gali būti mūsų atmintis. Atmintis viena esminių Kazuo Ishiguro kūrybos temų. Stebina, kad jo kūrybinė programa taip aiškiai suformuluota jau pirmajame romane. Iš pradžių atrodo, kad skaitome apie kuklę japonę moterį ir jos prisiminimus, bet pamažu aiškėja, kad Etsuko prisiminimo audinys kur kas sudėtingesnis. Įtarimų ima daugėti, kai jos prisiminimuose iškyla kita moteris Sačiko. Ir tarsi antrininkė ima valdyti pasakojimą, nejučia leisdama Etsuko už jos pasislėpti. Visa tai Kazuo Ishiguro romane Tolumoje blyškios kalvos. Antra knyga, kurią noriu jums pristatyti, tai Alice finiai, akmuo, popierius, žirklės, išleido Balto leidybos namai. Rašytoja ir žurnalistė Elis Finiai 15 metų dirbo BBC žinių reporterė, naujienų redaktorė, meno ir pramogų skyriaus bei naujienų laidos prodiuserė. Akmuo, popierius, žirklės yra ketvirtasis autorės trileris po bestselerių Jo ir jos, Žinau, kas tu esi ir Kartais aš meluoju. Knyga Akmuo, popierius, žirklės – jaudinantis psichologinis trileris apie santykių problemas. 10 metų santokos, 10 metų paslapčių ir vienas viską keičiantis savaitgalis. Pono ir ponios Raitų santykiai jau kuris laikas atvėsia, bet galbūt laimėtas savaitgalis Škotijoje bus proga Adamui ir Amelijai suartėti. Darboholizmą pripažįstantis scenaristas Adamas turi neurologinį sutrikimą, dėl kurio net pažįsta veidų, netgi draugų, giminių ar žmonos. Per kiekvienas vestuvių metinės pora apsikeičia simbolinėmis dovanomis – popierinėmis, medvilninėmis, molinėmis, alavinėmis ir kasmet Adamo žmona parašo vyrui po laišką, kurį pasilieka sau. Tai buvo iki šiol. Abu žino, kad šis savaitgalis jų santoką išgelbės arba sužlugdys. Tačiau kelionė laimėta neatsitiktinai. Vienas iš sutuoktinių meluoja, o kažkas visai nenori, kad jie gyventų ilgai ir laimingai. Pirmą kartą santoka taip šiurpina ir įtikina. Elis Finiai parašė puikų trilerį kupiną įtampos ir nežinomybės, kurio pabaiga paliks jūs visiškai suglumusius. Kaip jau matysite, kad žinote, kad kuo viskas baigsis, jūsų lauks dar viena staigmena. Visa tai knygoje Elis Finiai – Akmuo, popierius, žirklės. Dabar muzikinė pertrauka, o po jos tęsime knygų pristatymą.

0: Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Čia laida Stotelė biblioteka, rubrika Knyga su prieskoniu ir tiesiu knygų apžvalga. Trečia knyga, kurią noriu pristatyti, Evelinos Navardauskaitės Rudzikienės parašyta knyga Skauda kūną, gydyk sielą. Tai stereotipus laužantis holistinis požiūris į sveikatą. Evelina Navardauskaitė Rudzikienė, šeimos gydytoja, endobiogenikos specialistė, kuri nespraudžia pacientų nei laiką, nei jokias algoritmų lenteles. Jaučiu didelę privilegiją, galėdama padėti paleisti tas problemas, kurias pacientas yra pasiruošęs šiandien paleisti. Neretai ligonių simptomai netitinka jokio vadovėlio ir būna sumyšę su nerimu, baimėmis, kalte ar gėda, o liga ypač sena, dažnai yra apaugusi trauminiais įsitikinimais ir tapusi asmenybės dalimi, sako gydytoja Evelina Navardauskaitė Rudzikienė. Knygoje atrasite štai holistinį požiūrį į gydymą. Knyga aptaria, kaip gydytojas gali tapti pacientų mokytoju ir įkvėpėju, o pacientų istorijos svarbiausiais mokytojais. Autorė analizuoja fizinės sveikatos ir emocinės būsenos ryšius. Kokia psichosomatikos reikšmė? Daug dėmesio skiriama psichosomatikai, kaip emocijos ir psichologinės būsenos veikia fizinę sveikatą. Aptariamos situacijos, kai ligos gali būti vidinio konflikto atspindys. Taip pat svarbus šioje knygoje ir individualus gydymas. Akcentuojama, kad kiekvienas pacientas yra unikalus. Būtina gilintis į asmeninius veiksnius, mikrobiomą, stresą ir emocijas. Jei vaikas susirgo, negalima kaltinti vien virusų. Kartais liga yra vienas iš būdų pabūti su mama, todėl vaikas kaip tik dėl to ilgai nepasveiksta. Net ir elementarią slogą gali sukelti tiek išoriniai veiksniai, tiek psichologinės priežastys. Paprastai kalbant, endobiogenika – būdas pažiūrėti, kaip funkcionuoja visas žmogaus organizmas, kokia kūno išvaizda ir psichologinė būsena, kaip funkcionuoja jo ląstelės, kaip veikia medžiagų apykaita, hormonai, kaip vyksta senėjimo procesai. Yra daug žmonių, kuriuos viskas veikia, bet veikia ne taip, kaip turėtų. Gal ir jūs šios knygos puslapiuose rasite atsakymą, kodėl susirgote būtent rudenį, o ne pavasarį, ir kodėl susirgote būtent sloga, o ne bronchitu. Visa tai knygoje Skauda kūną, gydyk sielą. Na ir paskutinė knyga, apie kurią noriu papasakoti, tai Helena Woods, leidyklos Vaga išleista knyga Lėtesnis gyvenimas. Kaip sulėtinti gyvenimo tempą ir visur pastebėti džiaugsmą. Ar tikrai gyvenimo laimė glūdi ramybė ir paprastuose kasdieniuose dalykuose? Tinklaraštininkė ir populiaraus YouTube kanalo Simple Joys – paprasti džiaugsmai turinio kūrėja Helena Woods teigia, kad ramiai gyventi iš tiesų yra įmanoma sulėtinus gyvenimo tempą. Knygoje Lėtesnis gyvenimas autorė atskleidžia lėtesnio gyvenimo išmintį, kurią įgyjo persikėlusi iš JAV į Prancūziją. Autorės lengva proza ir originalios estetiškos nuotraukos suteikia įkvėpimo ar patarimų, kaip susikurti paprastą ir jaukią gyvenimo aplinką, kad ir kur bebūtumėte. Šioje knygoje rasite praktinių patarimų, kaip išmokti vertinti ramias gyvenimo akimirkas, kurios suteiks jums džiaugsmo kasdienybėje. Lėtesnio gyvenimo išmintis skleidžiasi taikant mažiau yra daugiau mąstymo modelį. Taip pat sukurti veiksmingus kasdienybės ritualus, kurie praturtins jūsų kūną ir protą. Daugeliui lėtas europietiškas gyvenimo būdas atrodo nepasiekiamas, tačiau vadovaudamiesi šioje knygoje pateikiamomis gairėmis, skaitytojai galės susikurti trokštamą lėtesnį ir paprastesnį gyvenimą bei išmokti žvelgti džiaugsmą paprastose, kasdieniuose dalykuose. Moterims skirtose asmeninio tobulėjimo knygose dažnai nuo šalyje lieka vyrai ir vaikai, tačiau ši knyga sąmoningai parengta atsižvelgiant į įvairius skaitytojus. Štai ką sako pati autorė. Per pastaruosius keliorius metus YouTube platformoje, kurdama vaizdo įrašus apie lėtesnį gyvenimą ir buvimą čia ir dabar, pastebėjau, kiek daug žmonių trokšta gyventi lėtai. Atrodo dabar labiau nei bet kada anksčiau žmonės ima suvokti, kad egzistuoja ir kitoks gyvenimo būdas, ramesnis, čia ir dabar, šviesesnis. Gyventi lėtai visai paprasta, tai reikia užmegzti ryšį tarp proto, kūno ir širdies. Kai pirmiausiai įsiklausote į savo intuiciją, kur kas lengviau tampa priimti tinkamus sprendimus, mažiau įtampos, mažiau dvejonių. sako knygos autorė Helena Woods savo knygoje Lėtesnis gyvenimas. Tai tiek knygų naujienų rubrikoje Knyga su prieskoniu. Laidą Stotelė biblioteka baigiu, aš su jumis Vaida atsisveikinu, laidos pakartojimą galite klausyti šeštadienį nuo 14 valandos iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumą su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Stiklas yra kaprizingesnis už bet kurią moterį. Kaip aš lyginu du gražiausius dalykus. Tai yra moteris ir stiklas. Tai man pati maloniausia yra gyvenimo medžiaga, iš kurios tu lipdai savo gyvenimą, kitiem patikė nulipdytą gyvenimą.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
11: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį laida Studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Kai kartais pritrūksta žodžių, prabyla spalvos, linijos ir personažai. Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilis rugsėjį ir spalį svečiuojasi dailininkės Ramunės Bivainienės kūryba. Paroda, personažai ir ne tik papildyta nauja abstrakcijų kolekcija. Šie personažai ne vien paveikslų herojai, jie turi savo nuotaikas, charakterius, o gal net ir istorijas, o šalia jų abstrakcijos leidžiančios spalvai ir formai kalbėti dar laisvesnė kalba. Taigi šiandien laidoje studijos svečias su dailininke Ramunė Bivainienė kalbėsimės apie jos kūrybą, muziką, dailę, ryšį, kūrybinės kalbos kaitą, personažus ir jų pasaulį. Bet dar pradžiai kviečiu pasiklausyti muzikos.

0: Sveika, Ramune.
1: Labą dieną.
0: Malonu vėl matyti visada gerai nusiteikusią, besišypsančią ir ypatingai inteligentišką. Labai gera kas rytą praeiti pro tavo parodą ir kasdien susitikti su kūryba. Tada iš karto pradeda ausyse skambėti šis valsas. Ką, mėly klausytojai, dabar ir girdite, tai tavo paroda kūrybinių industrijų centre Taurapilis pavadinta personažai ir ne tik. Jau pats pavadinimas intriguoja, kas tie personažai, ką jie pasakoja žiūrovai.
2: Personažai yra mano kaip menininkės vidinio matymo išraiška per emociją ir spalvas. Personažų nei veidų, nei turbūt aprangų pasaulyje mes lyg ir nesutinkam, neturi prototipų. Kaip jie ateina, aš juokauju, kad jie ateina pas mane iš eterio. Kokiu būdu? Per muziką, per jausmus, per patirtas emocijas, per įvairias patirtis. Bet turbūt daugiausia akcentuočiau, kad greičiausia tuos emociją, norą tapyti, paskatina muzikos garsai.
0: Tai kodėl būtent vat štai ši daina, valsas, čia tikriausiai senas valsas, fotografijų kažkaip tai maždaug iš prancūzų kalbos galima, kiek aš jos atsimenu, versti taip. Tai kažkaip jinai atsirado ar patraukė dėmesį?
2: Kai išeksponavome šią parodą, ir aš pasižiūrėjau tą ekspoziciją mano darbuose, mano personažuose, nėra statiškumo. Jie yra tarsi, jie yra dinamiški, jie yra judesi. Vieni daugiau, kiti mažiau, tai atsispindi ir jų pavadinimuose. Balerina, šokėja, ypatingai man patinka šokėja reveransas 2025, tai tarsi padėka už tuos praeitus metus, kurie, kada aš vėl sugrįžau po ilgos kūrybinės pauzės prie Molberto. Todėl šis valsas mano manimu labai atitinka pačios ekspozicijos nuotaiką. Tai tarsi šokis. Šokis įvairių personažų, įvairiose spalvose, įvairiose emocijose.
0: Tai tada gal ir apie personažų atsiradimą ir pratęskime. Kada tavo kūryba apsigyveno šie savitieji personažai? Ar prisimeni pirmai, nuo kurio viskas ir prasidėjo?
2: Taip, prisimenu. Jau prabėgo daug metų, čia turbūt apie 16 metus, kai vėlgi po ilgos kūrybinės pauzės sėdau prie Molberto, ant drobės nutapiau pirmąjį personažą, tai buvo nedidelio formato kūrinėlis ir tada prasidėjo personažų ciklo vienas, reiškia tokia serija, kurie jau iškeliavę yra į pasaulį, tai aš jau jų nei vieno nebeturiu, tik tai, kad turiu dar keletą nuotraukyčių. Kodėl personažai? Kaip aš sakau, portretą nutapyti, na, nežinau, gal dar nėra čia dar mano kaip menininkės jėgoms, bet nėra jokio ar poreikio. Kaip aš daugeliu žmonių patariu, geriausia yra nueiti pas puikų fotomenininką, kuris iš tikrųjų padarys puikų portretą. O personažuose atsiskleidžia per emociją, turbūt ir mano emociją. Per spalvą mano nuotaiką, tuometinę, per judesį turbūt irgi tas toks ta tėkmė gyvenimo, nes kiekvienas mes einam tuo savo gyvenimo keliu, vat yra čia ir šitoj ekspozicijoje vienas mano paveikslas, pavadinimas jo yra baltojo kelio paslaptis, tai čia tų paslapčių kiekvienas turime, na ir kadangi aš esu menininkė, tai aš turiu tokią išraiškos, savyraiškos, reiškia meninę kaip ir galę parodyti tai ant drobės.
0: Na ir dar man atėjo toks klausimas į galvą, tie personažai pasirodydavo netikėtai, nes kažkada buvai rašiusi, kad štai tiesiog pajutai, pamatėjai ir pradėjai vieną ar kitą piešti. Kaip atsiranda vat, jų tokias istorijas?
2: Tai tie pirmieji personažai ciklas numeris pirmas, tai čia trupučiuką buvo, reiškia vienokios patirtys, bet dabar kalbėsiu 26 metais, kadangi jie yra visi sukurti praktiškai 26 metais. Mano kambaryje jau daug metų buvo didelis paveikslas, tai abstrakcija, kuris labai tiko mano interjere. Ir kartą aš einu pro jį ir aš matau tarsi angelių veidus. Aha. Ne konkrečiai, negaliu dar išgryninti. Ką daryti? Tai aš tada tą drobę su abstrakcija nusinešiau į darbo kambarį, pasistačiau ant molberto ir tada, kas prasideda, man labai sunku žodžiais išreikšti, nes turbūt visiškai nėra tokio galvojimo, va dabar čia kokią spalvą paimsiu, va čia dabar kaip čia iškomponuosiu. Tiesiog viskas vyksta tiek savaime, tiek toj emocijoj, tiek išeina tas angelių, tas žvilgsnis, tie paskui sparnai, netgi jų amžius skirtingas jau žiūriu, bet aš visiškai net neplanavau to daryti.
0: Tiesiog eina emociškai
2: plaukia. Atėjo, taip, iš vidaus. Aha. Kaip sakau, iš vidaus eina į tapybą, o iš kur ateina man tas vaizdas, aš nežinau.
0: Esi ir pasakiusi, kai negaliu pasakyti žodžiais piešiu.
2: Taip.
0: Ką dažniausiai norisi pasakyti per spalvą, liniją, formą arba personažą?
2: Turbūt savo emociją. Nes niekada nesutapiusi blogoj nuotaikoj, pavargusi ar dar kokiais tai rūpestėliais gyvenanti. Kūryba man yra šventė. Aš visą laiką sėdu prie molberto tada, kada man gera. Gal todėl pas mane yra ir tas koloritas toksai šviesus, aš kartais ir pamiksuoju, ir šaltesnėm, ir šiltesnėm spalvom, kad sužaistų toj drobėj, bet kad žmogus, dar kita vertus, netapau aš dėl kitų žmonių, aš daugiau turbūt tapau dėl savęs, nes tai čia ir vadinasi meninė savyraiška. Bet žmonės, matydami mano paveikslus, jaučia tą emociją, jaučia tą nuotaiką. Ir čia vyksta jau labai seniai, kažkada labai seniai dar, kai buvo tokia tautodėlės, toks salonas ir neždavau ten savo kūrinėlius, tai žmonės sakydavo, žinai, Ramūne, vat pasikabinom tavo vieną paveikslą, žinok, žiūri mum, taip faina, taip mum patinka, eisim dar kitą, labai tokia švelnumu, turbūt tokia ramybė sklindantys darbai. Tai nėra mano siekiamybė, kad suteikti žiūrovui būtent tą reiškia tą jausmą, bet tai išeina savaime, nes aš galiu tapyti, kaip minėjau, tik tai tokioj emocijoj, kuris sklinda tokia dvasinė ramybė.
0: Kalbėjai, Ramūne, apie tokias savotiškas kūrybinės pertraukas. Jo savaime taip susidėliodavo, kad galbūt tam, kūrėjui reikia vėl naujo tokio impulso kitam etapui, ar kaip čia?
2: Ne savaime. Kai kažkada dirbau Utenos kultūros centro dailės galerijos vedėja ir važiuodavau į Vilnių, į Kauną, į kitus miestus, pas dailininkus pasiimti jų kūrybos ekspoziciją Utenoje. Tai jie man sakydavo, kad na va čia kokių pusantrų metų buvo kūrybinė pauzė ar ten porą metų kūrybinė pauzė, man tada buvo taip keista. Aš galvodavau, kad jeigu žmogus gali kurti, jeigu gali tapyti, reiškia paveikslus, tai kokios čia gali būti kūrybinės pauzės. Tai dabar aš jau suprantu, ką tai reiškia. Pirmoji kūrybinė pauzė pas mane įvyko 2010 metais po labai aktyvaus kūrybinio mano gyvenimo, nes mano keitėsi apie 2008-2009 apskritai mano manierą tapimo, mano stilius, netgi motyvai keitėsi. Ir tada vat, kažkoks tai toks vidinis, nepavadinčiau stabdžių, tai sustojimas. Bet tas sustojimas man dovanojo labai daug, nes aš pradėjau, buvau paraginta tiksliau pažinti daugiau save ir mano ta didžioji laiko dalis būdavo skaitant knygas. Tai čia tęsiasi nemažą laiko tarpą apie 6 metų. Tai 16 metais tada truputėlį vat, jau atsirado tas impulsas vėl tai kūrybai nuo tų personažų arba miniatiūrų, kitokių motyvų, reiškia kurti. Ir vėl tada sustojimas, kas įtakoja, žinoma, aplinka, kurios mes negalim pakeisti. Mes gyvenam pasaulį ne vieni, tarp mūsų yra artimieji, kurie mums yra brangus ir tam tikrais momentais reikalinga jiems pagalba ir tai atima tam tikrą ne tik tai laiko kiekį, bet ir mūsų tokio vat, energijos, taip, tai žodžiu su dėkingumu tam laikotarpiui, su nuoširdžiausiu dėkingumu, vien jau todėl, kad kiekvienas tas atėjimas naujas prie kūrybos kažką tai naują atneša. Ir aš tuo labai džiaugiuosi ir aš manau, kad ir žmonės pastebi, vat, ir šitoj parodoj, nes tokios ekspozicijos dar iš tikrųjų dar nebuvo ir tas abstrakcijų kūrimas, kai visiškai išlaisvėji vidumi ir kai tu tiesiog žaidi arba diriguoji tom spalvom, kurios tuo metu tave tiesiog tau jos reikalingos.
0: Na tai va tos pauzės galbūt ir ta aplinka suformavo šių personažų tokius charakterius, nuotaikas, netgi jų tokį savotišką gyvenimą. Kaip? Ar pirmiausia gimsta jų išvaizda, ar mintis, ir emocija? Kaip?
2: Čia vėlgi, žinokit, labai sunku pasakyti, nes kaip aš jau minėjau, kad labai dažnai mane įtakoja muzikos garsai, arba atsisėdus prie tuščios baltos drobės, aš pajuntu kažkokį vėl mistinį kvietimą nutapyti tam tikrą tuo metu personažą. Tai čia pavyzdžiui Carmen. Tai Carmen buvo tapoma ant baltos, reiškia, nenaudotos drobės. Bet ryte aš išgirdau, reiškia, fragmentą iš Carmen radijai įsijungusi. Ir niūniavau visą rytą. Na ir po pietų tada jau susiradau tą muzikytę, aha, kuri mane lydėjo kūrint šį darbą. Akcentavau nuotaiką, drabužį. Personažuose nesiekiu portretinio tikslumo, nes aš daugiausia dirbu su akryliniais dažais. Tai taip, tai įmanoma padaryti tam tikrą prasme tokius realistiškesnius veidus, nors aliejiniais dažais, kurie lėčiau džiūna, galima tai būtų išgauti dar tiksliau, bet tai nėra mano siekiamybė. Veiduose yra išraiška. Ir, o reiškia, toj aplinkoj, kurioje tas personažas yra pavaizduotas ir toje aprangoje susikuria bendra nuotaika ir bendras vaizdas.
0: Tai kūrybinio kelio, kaip suprantu, pradžioje ir buvo muzika, Utenos muzikos mokykla, taip, grojimas, meilė muzikai. Tai ir šiandien muzika vis dar dalyvauja tavo tapyboje, gal spalvas netgi kartais ir girdi, kai muzika, ar gali tai būti?
2: Gali būti. Gali būti, galima girdėti muzikos garsuose spalvas. Šioje ekspozicijoje eksponuojamas mano vienas darbas, tai Pasakalija. Tai yra tokia, žinot, Pasakalija man yra labai brangus kūrinys, kadangi kai aš mokinausi muzikos mokykloje, baigiamuoju egzamino metu, aš grojau Hendelio Pasakalį. Tai polifoninis, reiškia, muzikos kūrinys, bet kai tik tai jisai kažkur tai praeina man, tai aš visą laiką jį dar atsisuku ir dar paklausau. Ir šiame paveiksle, vat, matosi tokie perėjimai, tai nėra daug spalvų, tai yra pilka, rusva maišyta su pilka spalva, bet tas junginys, reiškia, jisai skamba Pasakalyje. Tai aš ir pavadinu. Čia tarsi tie pianino arba fortepiono klavišai arba akordiono juodi, balti, taip? Tik tai tie, kad čia jie tokie daugiau supinti ir tokie plastiškesni su tom linijom ir, reiškia, visais kitais dar, kuriuos aš naudoju tokius meninius sprendimus.
0: Tai kaip atsitiko, Ramunė, kad kelias, kuris galėjo nuvesti į profesionalią muziką, galiausiai atvedė į dailę, ar šiandien žvelgdama atgal matai tame tam tikrą gyvenimo logiką?
2: Taip, čia, žinokit, vėl pasikartosiu, vat yra, kiekvienas mes gyvenam savo gyvenimą ir kartais būna tokie nenumatyti, atrodo, iš pradžių liktai planuoti mūsų keliai į ateitį ir kažkaip viskas taip apsisuka, nenumatytai, bet labai dėsningai ir labai turbūt palankiai. Tai čia vat kaip tame paveiksle mano baltojo kelio paslaptis. Na taip, mes esam iš tikrųjų patys kūrėjai. Savo likimą mums taip atrodo. Bet kartais ir kitai būna. Tik tai kaip mes tai visą tai priėmam. Aš priėmu visą laiką tas duotybės, tuos ženklus su dėkingumu. Nes žinau, kad jeigu ne mano planas vykdomas, tai aš tada vykdysiu planą to, kas viršiau manęs.
0: Esi paminėjusi dailininką Vytautą Petronį ir jo pamokas, kurios liko atmintyje iki šiol. Ar vienas mokytojo žodis gali išlikti žmoguje dešimtmečius ir vėliau sugrįžti kūryboje?
2: Be abejonės. Vytautas Petronis, dailės piešimo braižybos mokytojas. Tai didi asmenybė. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turėjau tokį mokytoją, kuris išugdė ne tik tai gausų turbūt būrį dailininkų, bet ir mūsų Arvydą Šaltenį, kuris berods dvi kadencijas buvo Lietuvos dailės akademijos rektoriumi. Mokytojas mokėdavo žavėtis kūrybą. Niekada nebuvo tikslių užduočių, kad būtent reikia taip, o ne kitaip. Jeigu ir pastatytas natiurmortas, kurį, žinoma, mes jau liktai norim labai realistiškai viską pavaizduoti, jau nekalbant apie visus šešėlius ir ten pustoti šviesą pavaizduoti, bet mokytojui Petroniui labai patikdavo improvizacija. Kokia? netgi kokiu kampu, kokiu rakursu mes galim tai pavaizduoti. Ir ką mes dar galim dadėti, ar mes dar prie kažkokios tenais servetėlės padėtos dar galim kažkokį tai mezginį, reiškia su pieštuku, kažkokiu tai va tokiu numegsti ant popieriaus lapą, arba tapant peizažą, tai darydavo mes mokyklos teritorijoje, nes Saulės gimnazija, anksčiau buvo Teofilio Tilvyčio vidurinė mokykla, yra labai gražioje aplinkoje ir kurdavom etiudus lauke. Tai tas matymas vėlgi tam tikrų objektų, tai yra medžių, krūmų, to pačio stadiono, kai jį kai juos pavaizduodavom įvairiau, netgi su spalvom, mokytas labai džiaugdavosi. Tai aš esu labai laiminga, nes jisai ne, reiškia, nereikalavo iš mūsų kažkokio tai mokomumo, mokėti. Ne, jisai norėjo, kad mes būtumėm kūrėjai, kad mes kurtume.
0: Na ir kūrybinis vardas Unė. Kodėl Unė, Ramunė, Unė... kaip čia yra?
2: Tai čia labai toksai gražus, turintis tam tikrų prisiminimų nuo vaikystės, nes mano vardas Ramūnė ir kai aš dar maža buvau ir ne visai tiksliai ištardavau savo vardą, nes yra R raidė, tai arba sakydavau Unė, Unė. Ta tokį kūrybinį pseudonimą vardą Unė aš pasirinkau 2008 metais. Dėl to, kad yra Ramūnių su pagarba ir šviesių prisiminimų prisimenu savo draugę, dailininkę Ramūnę Ulevičinę. Taip, jos pavardė kitokia, bet visien vardai mūsų vienodė. Tada, jeigu mes neždavom tam, reiškia, savo kūrybą į tam tikras parduotuves Šiautenoje, tai atveždavo iš kitų rajonų ir atsimenu, mane labai nustebino iš Kauno viena dailininkė R.B. Neatsimino šios nei vardo, nei pavardės pilnai, bet pasirašydavo R.B. Ir aš kaip kartas tuo metu pasirašydavau R.B. Na, tai tada tiesiog atėjo tas, o kodėl ne, o kodėl ne Unė. Nu ir puiku, ir man pačiai labai taip. Patinka, ir žmonėm labai patinka.
0: Taip, taip.
2: Labai švelniai tariasi, trumpas, aiškus ir įsimintinas.
0: Tai ką, Unė, pakalbėkim dabar apie abstrakcijas, nes parodos pavadinimas personažai ir ne tik. Ir ne tik apie abstrakciją šalia personažų, šioje parodoje atsiranda ir papildyta abstrakcijų kolekcija. Ar tai dvi skirtingos kūrybos kalbos, ar vis dėlto jos vieną kitą papildo?
2: Jei vizualia išraiška, tai galima būtų teikti, kad tai yra skirtinga. Bet jeigu mes priimtume tai kaip emocija išreikšta per spalvą, tai turbūt toksai liktai papildinys tik tai personažuose, tai gauna tam tikrą formą, o abstrakcijoje gaunasi raštas, spalvų, linijų raštas, kurį aš sukuriu savo įvairiom tapimo priemonėm ir teptukais, ir mentelėm, ir kitokiom, tai čia aš sukuriu. Žiūrovas kartais pamato toje abstrakcijoje dar kitokius, jisai tiesiog kartais ieško vaizdų. Na, abstrakcijoje vaizdų turbūt realistiškų ieškoti nereikia, bet kad emocija irgi būna pagauta, bet kodėl čia taip, ane, o kodėl ne kitaip, tai irgi tai labai įdomu, nes abstrakciją kurti gali ne kiekvienas kūrėjas. Tai nėra paprasta. Mano kūrybinis kelias yra pakankamai ilgas, turbūt nuo pirmas paveikslas gimė aliejumi 87 metais. Ir ilgus kūrybos metus aš apie abstrakcijas net negalvojau, nes sukurti abstrakciją, tai reikia jau reikalinga tam tikri įgūdžiai, nes tai yra daroma kartais ir keliais etapais, yra keliais sluoksniais, yra kartais tiesiog darbas pradėtas, jisai paliekamas kuriam tai laikui, kad, na, jeigu net ir techniškai, kad ir dažai apdžiūtų ir toliau tęsiama. Bet abstrakcijoje man irgi girdisi muzika visą laiką. Nes jinai, tie elementai, tos detalės, tos linijos, tai tarsi natos, tik jau ne tokioj paprastoj penkliniai, ane, kur yra vat, oktava, bet jau tokia išplėstiniai tokioj klasikiniai muzikos, klasikinėme muzikos tokiam rašte. Tai džiaugiuosi, kad mano abstrakcijos irgi patinka žmonėms, pirmiausia, tai man labai patinka. Džiaugiuosi, kad mano abstrakcija apsigyveno Utenos kamerinėme teatre, tai buvo bendras darbas su visuomene. Dėkoju Utenos savivaldybei, Utenos radijui už šią galimybę. Reiškia per tą savyraišką atsiskleisti ne tik tai man, bet įtraukiant ir Utenos gyventojus. Ir ta abstrakcija, reiškia, dar atlieka dar ne tik tai, kad tokia estetinė funkcija, kad jinai labai atitinka Utenos kamerinio teatro interjero spalvas, tai yra kolorita, bet ir techninį, nes kažkada tame pastate buvo senieji kultūros namai ir toje vietoje tiesiog buvo tokia niša su langeliais, pro kurią buvo pardavinėjami bilietai. Ir iki to paveikslo ta niša, vat su tais tokiais langeliukais, nebuvo nikaip kaip užmaskuoti. Kai rinkausi tam projektui drobę, aš net nepagalvojau, aš tik tai norėjau, kad tai būtų didelio formato. Bet kur jisai bus pakabintas, kamerinėme teatre aš tikrai neįsivaizdavau. Tai vienu žodžiu mes su Šarūnu Kunicku, režisieriumi Utenos kamerinio teatro, jisai tiesiog taip nustebo ir taip apsidžiaugė būtent tokio formato, kuris atitinka, reiškia, tą vietą, kurią, kur dengia tą langelį kasos. Tiesiog vėlgi mistika, nes čia tiesiog toks pasirinkimas buvo, na, iš tikrųjų netikėtas, bet labai džiaugsmingas.
0: Taip, aš norėjau padėkoti iš tikrųjų už šituos mūsų bendrus projektus ir ne tik Utenoje, bet ir Sirutenuose nugulė ir žmonių, vadovaujant Ramunei emociją, irgi abstrakcijų tokių pavidalų, bet visi žmonės sako, kad kažkokia tai energija turi kiekvienas tas paveikslas, gaivinančią, džiuginančią, tai tikrai dėkoju už mūsų bendradarbiavimą. O kas pačiai yra abstrakcija? Čia paaiškinai, kas jinai maždaug, o pačiai kaip iš vidaus, ar joje daugiau laisvės, nei tapant konkretų personažą?
2: Dabar net nežinau, kaip čia man tiksliau pasakyti. Matot, kai personažas ateina, į mutą žodį ateina, galima sakyti, kabutėse, nes čia tik tai aš tai suprantu, kaip jisai ateina, tai nėra man sunku jį nutapyti. O abstrakcija suteikia man laisvumą, taip, daugiau. Be abejo. Bet tai tiesiog nepalyginami dalykai, nes personažas ateina, abstrakcija, išreiškiu save tuos jausmus laisviau, taip, laisviau. Bet su tokia atsakomybė, nes, matot, personažai gali netitinka mūsų realybės. Abstrakcija irgi ne, bet abstrakcijai daugiau reikia atsakomybės dėl to, kad jinai turi būti, na, kaip menininkai sako, gera.
1: Taip.
2: Taip, gera.
0: Na, kai kalbėjai, kad spalva turi kažkokią tai muzikos atitikmenį natą, dabar va, tiesiog atėjo minti žalia, kaip suskamba, kokia nata žalia spalva.
2: Unės kūryboje.
0: Unės kūryboje žalia spalva.
2: Taip, žalia spalva, kaip mes visi žinom, yra tokia raminanti. Ne? Tai aišku, tai yra jau, jeigu įmant penklinę, ne? Tai mes tada galėtumėm spausti arba mi su sol. Uh-huh. O tokia skambėjimas, toksai tyras, švelnus, taip. Va toksai ne minoras, čia jau yra, bet toksai švelnus mažoras.
0: Na, ačiū. Unė, ar nori, kad žmogus, žiūrėdamas į tavo kūrinį, suprastų būtent tai, ką norėjai pasakyti, o gal priešingai smagu, kai kiekvienas personažą ar abstrakciją perskaito savaip?
2: Savaime suprantama, kad džiugu, kad kiekvienas perskaito savaip. Nes kitaip ir būt negali. Nes mūsų matymai yra skirtingi. Aš dar kaip kūrėja dar matau kitaip. Aš kartais netgi matau savo ar klaidas, tarkim kažkokias, tai, nu tokias, pavadinčiau dieviškas klaidas. Nes mes negalim tiesiog savo kūryboje nedaryti klaidų. Bet tos klaidos kartais taip atsiskleidžia tokio netobulų tobulumu. Kurio net norėdamas nesukursi. Tai, o reiškia žiūrovas, kuris, na, paimkim, sakykim taip, kad neturi kažkokio tai vat meninių tokių įgūdžių, ne, tai jisai mato per savo jausmų prizmę, per savo tą matymą, jisai daugiau turbūt gėrisi vizualiai paveikslė, jeigu abstrakcijoje, tai kažkokiu tai detalių išdėstymo, netgi spalvų parinkimo, nes, na, mes visi esam žmonės ir visi turim savo, reiškia, tas gyvenamąsias patalpas. Iškart asocijuojasi žmogui, ar čia man vat, būtų gražu namuose, kad aš su tuo paveikslu gyvenčiau. Tai žodžiu, kiekvienas mes meną, nesvarbu, tai vizualus menas, ar tai būtų muzika, taip, mes girdime ir matome skirtingai. Bet tai yra labai nuostabu.
0: Na ir laidos pabaigai apie šį šokį kvietime į parodą sakai, kad personažai ne tik sukasi valso ritmo, labai gražus įvaizdys, koks tas kūrybos valsas. Lengvas, žaismingas, melancholiškas, o gal visko jam po truputį?
2: Labai gražiai čia tavo valsą tą apibūdinai. Valsas turbūt yra toksai šventinis, nes tai mano personažam pirmiausiai yra šventė, apsilankyti Taurapilyje. Čia lankosi nemažai žmonių, bet tai, matot, man kaip menininkiai, kuri jau

0: užeiti į šį pastatą gražų, užlipti į antrą aukštą ir susipažinti su mano personažais ir pamatyti mano abstrakcijas. Ir tai va šventiškas, kviečiantis ir turbūt tikrai va, dėkoju labai ir toksai su padėka, kad aš buvau pakviesta būtent į šiai parodai, nes man, na, man kaip kūrėjai irgi malonu. Kita vertus atsilaisino man truputėlį kambarys ir kadangi aš dar trupučiuką ir buitim užsiemu, tai dar pasidariau ir didžiajam kambarį savom rankom remontą. Tai čia man buvo toksai, na, tokia patogi aplinkybė.
1: Na, mėly klausytojai, patikėkit, teko lankytis pas mielą dailininkę Unę. Tai iš tikrųjų labai toks stilius kūrybiškas. Tai dabar jau dar smalsiau sužinoti ir pamatyti, kokių dar spalvų ir muzikos kokios įlėjai į savo būstą. Na ir svarbiausia klausytojui, pabaigai, ką norėtumėj, kad žmogus įsineštų už susitikimo su tavo personažais?
0: Įspūdį. Įspūdis gali būti įvairus. Gali, vieniems gali patikti, kitiems turbūt gali, nesakyčiau, kad nepatiks mano darbai, bet tiesiog toks abejingesnis, kadangi čia vat vienas tik tai peizažas yra, žmonės labai mėgsta gamtos motyvus, pas mane čia yra aušros paslaptis, toks su paslaptimi tik tai vienas peizažas. Bet tai ir labai gerai, bet kokį įspūdį, kad įspūdį įsineš, aš galiu garantuoti. Ir aš manau, kad įsineš tikrai, na gerą įspūdį.
1: Na, ačiū Ramunė Unė už apsilankymą Utenos radio studijai, už bendradarbiavimą mūsų. Tegul tavo personažai tikrai palieka įspūdį, tiesiog išplečia kiekvieno emocinį, muzikinį ir visokį kitokį pasaulį, kuris mus veda į tokią harmoniją. Nes visi siekiame per šitą gyvenimą tokios harmonijos. Kai viskas harmoningai dėliojasi, tada būnam tikrai laimingesni taip, ir visas taip. Pasaulis mums tai atliepia. Tai dar kartą dėkoju, žinau, kad ruošiesi šoktelti į kitą kūrybinį premjera, taip, Utenos kameriniame, tai gero spektaklio.
0: Ačiū. Tikiuosi, bus labai geras, nes visą laiką Pašarūnas, ten jisai net įrašo, bus gerai.
1: Tai gero žiūrėjimo ačiū. Ir iki.
0: Ačiū labai, Angelė, ačiū labai.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Tai jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiima menais, tai mes iškart galvojam, kad, nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsias savaitės Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimo į dalis. Leidinys prisiminė ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kuriuo važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimas, šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometro nuo Bundeswero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometro nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Tai patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyjevo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatais, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jo kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimai sviruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kyjevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentaras, buvęs kariškis Richas Terasas, šiąnakt sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karu, kalba europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio 1 dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės prieš tai Liepos mėnesį 10 000 migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos siautos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstijų karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy scenos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę 100 milijonų dolerių sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Grzegorzo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jūs tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos Karūnos konfederacija nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pasaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienus iš turistų pamėgtų Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keityklo, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo Turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairiška politika, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvoje dalyvaujančiam šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivius su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinėme tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurioje tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, ES ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselyje pristatys von der Leyen už technologijas atsakinga Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandien yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolės sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties, gerųjų riebalų, skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Per pastarąsias savaites Rusija du kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo skrido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, apie tai jis pats pranešė interviu televizijos kanalui. Moldovoje buvo mano prezidentinės lėktuvas ir būtent dėl to jie užpuolė Moldovą. Kai grįžome namo, vėl skrisdami per Kišiniovą, jie padarė tą patį. Pasak jo, tai buvo Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Leidinys prisiminė tai ir priminė, kad sekmadienį Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, kuriuo važiavo Ukraina, lankė užsienio aukšto rango pareigūnai, tarp jų Europos Sąjungos vadovybės atstovai bei buvę Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos direktorius Davidas Petrausas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Kaip pranešimas, šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Drono nuolaužos buvo rastos į rytus nuo Steinhaudės ežero žemutinėje Saksonijoje. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jie sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Avarijos vieta yra vos už 1 kilometrą nuo Vokietijos ginkluotojų pajėgų oro bazės Wunstorfe. Taip patvirtino ir Vokietijos gynybos ministerija. Tyrėjai apie radinį sužinojo pirmadienį. Remiantis Kyvo tarptautinio sociologinio instituto atliktos apklausos rezultatais, dauguma ukrainiečių mano, kad šalis turėtų tęsti ginkluotą pasipriešinimą Rusijos agresijai, net ir esant nuolatinėms atakoms prieš energetikos sektorių bei elektros ir šildymo trūkumus. Apklausos duomenys rodo, kad 77% respondentų išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog kova turi būti tęsiama. Jie mano, kad Ukraina turėtų išlaikyti ginkluotą pasipriešinimą, net ir tuo atveju, jei dalis gyventojų būtų priversta ilgą laiką kentėti dėl elektros šildymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų trūkumo. Tuo tarpu 12% apklaustųjų teigia, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su bet kokiais Rusijos reikalavimais, net jei jie reikštų kapituliaciją. Dar 11% negalėjo aiškiai išreikšti savo pozicijos šiuo klausimu. Pasirengimas priešintis nepaisant žiemos metu patiriamų sunkumų vyrauja visose Ukrainos regionuose. Parama kovos tęsimui svyruoja nuo 68% rytuose iki 83% pačiame Kijevo mieste. Strasbūre posėdžiaujančio Europos parlamento darbotvarkė hibridinė grėsmė Europoje. Kaip jas vertinti, kaip vadinti ir svarbiausia, kaip į jas reaguoti. Raportą rengusi europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad pirmiausia reikia nustoti tai vadinti hibridinėmis grėsmėmis. Europarlamentarai ragina bendriją veikti greičiau ir drąsiau. Karas netrodantis kaip karas, kaip hibridinės grėsmės siūlo vadinti Europos parlamentas, vertindamas pastarojo meto Europos saugumo problemas. Tuo tarpu Estijos europarlamentarė Komentaras buvęs kariškis Richas Terasas šiąnakt sulaukė Vilniuje esančio žmonos skambučio, kuri įsigando gavusi pranešimą apie oro pavojų. Tai yra jau kinetiniai veiksmai, nebe hibridiniai išplaukė neaiškus veiksmai. Nereikia kalbėti apie hibridinį karą, nes tai žmonėms sukelia įspūdį, kad tai kas kita nei karas, jei tai karas, vadinkime jį karo kalbą europarlamentarai. Italija antradienį pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Diplomatinė priešprieša tęsiasi nuo rugpjūčio 1 dienos, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemonės prieš tai Liepos mėnesį 10 000 migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos Ceutos teritoriją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija atima 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstijų karinės pagalbos iš Europos ir artimųjų rytų šalių, kas paremtų konservatyvių pažiūrų vyriausybės centrinėje ir pietų Amerikoje. Valstybės departamentas antradienį pranešė kongresui, kad 52 milijonai dolerių užsienio karinio finansavimo skirtos Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Tunisui, Irakui nukreips į Panamą, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Valstybės sekretorius Marko Rubio praėjusią savaitę lankėsi Kolumbijoje, Ekvadore ir Peru bei pažadėjo joms papildomą karinę paramą. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas antradienį nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, ko siekia šio garsios kultūros įstaigos taryba. Paprastai tariant, savo sprendime rašė teisėjas, Trumpo asmeniškai parengta taryba negali įrengti memorialų prezidentui Trumpui ar kam nors kitam Kennedy centre be kongreso pritarimo. Rugpjūčio mėnesį su Trumpo susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. John F. Kennedy senos menų centras atstatytas ir renovuotas prezidento Donaldo Trumpo. Į Trumpo Kennedy centro fondas būtų pasiekę 100 milijonų dolerių sumą, būtų pridėtas dar vienas užrašas, finansuojama iš Trumpo Kennedy centro fondo. Pagal tarybos sprendimą priešais Kennedy centrą esantį aikštė taip pat būtų buvusi pervadinta Donaldo Trumpo garbei. Europos parlamentas antradienį panaikino kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos deputato Grzegorzo Brauno kaltinimo dėl holokausto neigimo teisinę neliečiamybę. Braunui, dėl kurio provokuojančių veiksmų bei komentarų atliekami keli tyrimai, gresia nauji nemalonumai. Tai vyksta Lenkijos kraštutinių dešiniųjų partijoms rengiantis kitų metų parlamento rinkimams, per kuriuos jos tikisi iškovoti daugiau vietų Seime. 59 metų skandalingas politikas Europos parlamento nariu yra nuo 2024 metų. Lenkijos prokurorai kreipėsi į Europos parlamentą su prašymu panaikinti partijos Lenkijos karūnos konfederaciją nario neliečiamybę dar vasario mėnesį. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionių apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėta veikla užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų sugrįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pasaraisiais mėnesiais kaltina viens kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo. Vienus iš turistų pamėgtų Stambulo Faito rajono parduotuvių savininkui susiginčių su klientu pasipylė šūviai ir 3 žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas antradienį, pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra. Remiantis nepatvirtintai žiniasklaidos pranešimais teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keitykloje, iš pradžių buvo pranešta, kad 2 žmonės žuvo, o 2 buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti. Kaip pranešama, šaudynės įvyko Sofkuhan prekybos promenadoje netoli Didžiojo Turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Faito rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų. Antradienį šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, o po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas buvo tik taikinys. Rusija antradienį pasmerkė Prancūzijos saugumo iniciatyvą įtraukti Europos šalis į savo branduolinį skydą, pavadindama tai betodairišką politiką, kuri neva kelia riziką Maskvai. Žinoma, tai kelia mums pavojų ir žinoma, privalome tai kontroliuoti. Žurnalistams sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai. Tai po to, kai Suomija šią savaitę nusprendė prisijungti prie šio projekto. Paryžiaus iniciatyvai dalyvaujančiom šalims leidžiama laikinai priimti Prancūzijos orlaivius su branduoliniais ginklais. Paryžius išlaikytų savo branduolinio arsenalo nacionalinę kontrolę, o galutinį sprendimą dėl jo panaudojimo priimtų Prancūzijos prezidentas. Suomija, turinti daugiau nei 1300 km sienos su Rusija, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO bloką. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pasmerkė betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinę raketą į sraigtasparnį. Europa ir vėl prabudo, matydama betodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį socialinėme tinkle, rašė Ursula von der Leyen. Tai nėra pavieniai incidentai. Jie yra platesnės Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą tendencijos dalis, kurioje tikrinamas ir mūsų pasirengimas bei ryštas. Antradienį Kinija įspėjo nepriversti kosmoso mūšio lauko, Rusija pareiškė, kad kosmose neturi būti jokių ginklų. Šie pareiškimai nuskambėjo Jungtinėms Amerikos valstijoms pirmą kartą patvirtinus, kad Žemės orbitoje dislokavo savo ginkluotę. Analitikų teigimu šis Vašingtono atskleistas faktas patvirtino visiems žinomą paslaptį. Tačiau pranešimo laikas rodo riziką, kad įtampa santykiuose su Pekinu gali tik padidėti, o kosmose gali prasidėti ginklavimosi varžybos. Šis pranešimas rodo naują etapą didžiųjų valstybių lenktynėse dėl karinių pajėgumų kosmose. Procesas skatina sparti technologinė pažanga, tačiau trūksta visapusiškos teisinės bazės. Na ir pabaigai, ES ketvirtadienį pasiūlys naują teisės aktą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų daromų žalos. Tai bus padaryta kitą dieną po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų ir valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Graikiją, taip pat tėvų, visoje 27 šalių bendrijoje spaudimo, Ursula von der Leyen šį klausimą aptars kalboje Europos parlamente Strasbūre. Europos Sąjunga vaikų aktą ketvirtadienį Briuselėje pristatys von der Leyen už technologijas atsakinga Europos komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja, žurnalistams pranešė Europos komisijos atstovas spaudai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis vėjas, pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį atvės iki 10-15, o dieną šils iki 15-20. Penktadienį vietomis truputį palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-15, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16 diena. Saulė teka 6:51 minutė, leisis 19:37 minutės. Dienos ilgumas 12:46 minutės. Vardoje švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Joginti, Kamilė, Edita ir Kipras. Šiandien yra tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena bei gvakamolės diena. Taigi pakalbėkime apie gvakamolę. Rugsėjo 16 diena Amerikoje švenčiama nacionalinė gvakamolės diena, kuri po truputį pradedama minėti ir kitose šalyse. Pagrindinė gvakamolės sudėdamoji dalis tai yra avokadai. Jie yra kilę iš Meksikos ir Centrinės Amerikos augant medžių ir laikomi vaisiais. Avokaduose gausu vitaminų C ir E, kalio, cinko, magno, seleno bei folio rūgšties, gerųjų riebalų, skaidulinių medžiagų. Jie mažina cholesterolio kiekį, slopina organizme lėtinius uždegimus. Gaminant gvakamolę be avokado dar naudojami svogūnai, paprika, citrina, įvairūs prieskoniai. Rekomenduojama valgyti su kukurūzų traškučiais, morkų, salierų ir agurkų lazdelėmis. Žodžiu, šiandieną pagerbkime avokadą ir pasigaminkime guacamolę. Su guacamolės diena, su puikiu trečiadieniu ir darbinga nuotaika, jūs sveikina Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: What's your name?

0: Episode.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

0: žingsnius, kai pamačiau tavo akis, labai ilgai tylėjusi širdis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas, Utena.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labas

0: Don't worry, be happy.
1: Hello. Girdėlėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.